Kala vai e po kala ma nga fra misna le e pom pom ina fra ho kwa tu heta nga tai ki fai fika o po weti mo tu I fonua fa ki ta wangi nai to koni ai fola fola o e vahe vahe pom pom ko ini ki la langa e ta mo ui ki ka kato I a kalaisi ka tau tai mio ku toi miti taha pe a ho kwa hango fulu fa fia ki mo to ki tau ka fra ta pe mo e he malanga o e aho ko ini e fra ho kwa tu heta nga tai ki ko feni balukia